0: بيحبوا بلدهم.
1: والله
2: ko rimbe ko rimbe ko rimbe ko rimbe ko rimbe ko rimbe ko rimbe ko rimbe ko rimbe ko rimbe ko rimbe ko rimbe ko rimbe ko rimbe ko rimbe ko rimbe ko rimbe ko rimbe ko rimbe ko rimbe ko rimbe ko rimbe ko rimbe ko rimbe ko rimbe ko rimbe ko rimbe ko rimbe ko rimbe ko rimbe ko rimbe ko rimbe ko rimbe ko rimbe ko rimbe ko rimbe ko rimbe ko rimbe ko rimbe ko rimbe ko rimbe ko rimbe ko rimbe ko rimbe ko rimbe ko rimbe ko rimbe ko rimbe ko rimbe ko rimbe ko rimbe ko rimbe ko rimbe ko rimbe ko rimbe ko rimbe ko rimbe ko rimbe ko rimbe ko rimbe ko rimbe ko rimbe ko rimbe

mi wondi ko mi dumo ko fenani mi wondi ko babam lamoto gure lamen fof ko fenani